0: ska FM 107 koe tano nyege tama tseska seise tama kuta kwa 18 minute jenge kerma kwa tam komama khama pe unge dia atang inge ma atang go tsiyeti ma mari karita kha tsiyeti kha mari karita kha di kha ambe kha tsiyeti ke su ike kwa mam tsima kha tsiyeti tano kha asin kha kana di a kana kha un a tsiyeti ta kha ye u tsima tsiyeti kha kama asin si ye u tsi ani a ti tsiyeti ta kha kha pera ani ma tsiyeti na kha asin na ko thoro na kha tsiya ko ta ko am ma ko ta ko tsiya ko ta ko tsuwa kwa ti na kha asin si no kha pera di kha si vinji di ta di kha kha mu asin ko nun nun e si ka kha ma i si ki mu asin ko da miete ve kha ande mapeu e sia kwata ta kha e ma kha kama asina kwata kwa tino kha anka di kha kya re kara na sina tim e mana kwa mu asina na uti ti re kha mti ek mti ko ma kwata ek mti na an e ji ya ta mi ko e ji a di first mti gu ya ko an e ta kwata ti je sina kwata kwa ti ngati kwa khati anja an e ti kuri ka sata ti na na kya re ka ti kwim ti an e si ka mi ya hi kema Ti yati kama kwa takwa ti miya ngi kwinhe hiti o te mua kwa takwa kia oku. Na kwa tek yesu isen sa kia atinu. Ti mua asenat kwa takwa avasetik esu ik ehe te tamika dihe. Te avasia gwek ehe e ti avasia te ngika. Ti tati koma asenata he e ti takati koma asen ve ti takunu te. A ihe eti mua anu te newe ehisa tita kwa kwa tetanu. Te yesu isena kwa tana kwa takwa avasia kwa takwa kwenka dimkua nama. Te kare kwa kana kare kwa jamana kare kwa jaro kare kwa takwa kubu mkiaka dimkua nama. Mia teve kubu nyana kwa hiti ya kubu isa rekareta bote wa kana kwa hiti ya kubu na kwa takwa kana kwa mua aiku kea. Ngandi boto he ngiki te kana tihe he eki se chia kwa kwa takwa he eki uru kwa takwa kana kwa ta. Ta anka msini mua animisini mundi rea jere a kianu nuka a yuwa wa a jere tiya keke khata mati esu ike khamu wa ati ma boto rikarita kubu na kwa kwa ana kwa tam uka khamu wa agwari nuteha boto te khate te tana kwa takwa miya tewe anjango titana kwa takwa timu wa asen titana tek esu ike te tamu wa aisa tita ti ana kuhi tita ti muwa kuhi tita hunu teta ma isika kwa makai kwa jamana kare kwa jaro kare kwa kana kai te khate a ik eji te gyao kiarata ha iji te khate mua asen te a uang e tom tom hunu te khabana tom tom sena kwa ha ta aje te sika makutamnu te koma a kwa gove te khate khabana koma a kunyama a abasi ya gute makano te ki te kama te jamana kare kwa jaro kare kwa kana kare kwa kunye kare kwa takwa te tkubu ati ma tkubu kaisika ma tkubu kate Ma tkubu kasa te ki ate ta ata te sin asena gu. Ma tkubu kasa ta uan e te asena gu. Tam jiki te kama asena sin te tkubu sa ki ate. Te tkubu kasen sa. Te tkubu kasen ka kwa na jika jiti nji jaro kai, ana kai, kunya kai, jamana kai, kota kwa te kai. I di kwa na te mungwa kwa tinya iyaka. Ma mungwa gure. Ma mungsa ma unhe e. Ti mung sen ti uhe e na kwa ti kwa ma asen ti mungwa asena ti kwa kha ke hem tui kama khadia mungwa asena ti kesu ik e e ti kwa ma asen ta kwa hanu khasiki te unisa jauta ti nkho he ti ngam ti utre he na kwa ti dikuto ti utre he ti ngende kurikura anu ti ngimbaga kurikura nganu te tkubu na kwa ta kwa abasya kwa kaya anja kungwa kwa miya te ve anja ye e i he tkubu nyana kwa ta kwa naka ti anja tkubu kaguta ti tkubu nata ti nita ti kwa ma anata ti nita makano ti uwa tkubu nyagwe e jahunu ti khabana kuwa kwa te tkubu saki agwe kwi oro hii te tkubu na kwa ta kwa te tkubu nata ta kate te miya te ve nde wa te unwa kwa te anya kwa ta kwa te jie kwa ta kwa te ti ata ak en amho te di kaw anu te di khum ata hi yutubu
1: eska
2: ya wa ya ne
0: ate nungo te uta ko na ngwa mkama bara matu wo kwa takwa ye kyao kwa venu te uihama ngim ma pe ma vere

Ska FM 107 koe tono nie gitsa mesai se tlamo kota kwa 730 minute dzenge kerma kwa tam am otam ki adite tlai te kedite a anka tika hintu te are kwa takwa ngin e sika te ngunwa kwa takwa te te kwa takwa te kuoma ana kwa takwa te mungwa a sena kwa takwa te undom sena kwa takwa te do ngin e sika nauti ata khatire khamte tamia hi ima Nelson Mandela imna hi mki hisen tate hi khoje ata khati hi yata hare ata ti kunya tatire retiki a kunya di kunya sena ta hare karta angi kunya sena ta ha venu na ukwa na sikire karta miya tebe ma di kwana kare karta timu wa asen ka nyam ka kwa ti ukwa na sikina ta i kara hare karta ma kwa na tiki ha hare karta aha i ke kha he ma ihe manga ke iyete a iyete tinga ateta iyete o khahe atiki iyete tate anja koma ana kota temisin te uta ko ne inen nwa ta tsam na kwa intende tate ta kaydi i a na un e jika ka gona mka te a i jiki te tin re kare no te koma hite te uta ko na nga yo te a atsam jika a kare tswai to tana kota ko te kare ko ana kare ko kunya kare ko jamana kare ko jaro kare ko takwa tubu e teu tubuka ihe temusa kiati na tati tubuatri tati sikunwa kwa wago tumkom atumku inho masino ngande khamunwa tina tati tubuatri kata tati tsede tubuna kwa mbere kare tati kai tubuna tiveti kai tikai kwa kwa kwa tinu tsede tati tubuna kwa mtaminya tiveti wikarima erima kuriri na u isi kati tidi trek ama dik ama iyata di tubwa a ak amho a atikete kwa tichinja sentima ho jeti wo noti na uta yagwe tina wan uno tina ta yagwe tina wa jeno tina ta yagwe tina wan aino tina ta yagwe a ak amho a atidi tubu ave a ak amho tidi tubu a tim tao mano tim trumata ti jaro kwa ta kwa hank aji ti kunya kare kwa ta kwa hank aji ti tere kare kwa ta kwa hank aji ti ngana kare kwa ta kwa hank aji ti doro kare kwa ta kwa hank aji tubuka kho kwa kha iya tere mia teve nde wango ti khara kwa ta kwa na wati mana kwa ta kwa ti hanu nganu tubuite ta usi u anho jati wo kara kwa ta kwa iseti wo kwa ma wo kwa tamati tubu na kha ti tegwe ati muwa asina kuven tidi tubu a tidi ain kwa ka ve tidi tubu a tidi un kwa ka ve tidi tubu a tidi je kwa ka ve a ak en amho a tubu be a ak en amho a atidi en amde kunya tidi kunya atidi tubuka di kwana atidi kawa no tidi kun ata ti tere kota kwa ti ngana kota kwa ti doro kota kwa ti abasieta ha ya di i a ti kwa kha kun khuna ndeta ti tere ka ya ti kedi ti te ka ya ti kedi a iji a khana munwa ti tama khano ti a khana nga gove yo wakati ya kuwa kana kwa nga gove ngandi kwetowe ngandi kwe tawe, ngandi kwe suwe, ngandi kwe chawe, ngandi kwe shawe, ngandi ana kaye, ngandi te kaye, ngita kha, ngita kwenjika, ngita kha, abasi ya kwa nita hata, tete ki khasi kwa magwe, kina kha kwa magwe, tumu kwa namkana, anja kha kwe wakwa takwa kate, kema kha atemu wakwa kama, na uti dim kwima, ngevi senya dim, ngevi senita haya, khano khawa na kwe useni, ngevi senita haya, tama khano tim kamu katiku ya kema, titubu wa kamu karakwa takwa, kwa titubuka te, titi yata ya tubunkara kwa takwa titi yata ya chika te, te di chika di kwa nati, ati muwa asen, titi kau anu, titi kun atati, abasi ya kwa takwa kwa kwa te, kwa chemkore chemko vere karita, na tahin kwa aingu chemkore chemko, unwa di ane ave, jekwa di ane ave, u, ainkwa di ane ave, a akikamko. Tidi kau anu tidi kun ata tidi kunya kaik e ajana na kaik e ajaro kaik e atie kaik e a kitubu akhamate boto wakana kuita boto watana kwa kwa te kwa ngate kwa kunwa te kwa bori na te kwa ngwara te kwa te yo tiko mahima mundere he ma jere ma kyanu nuka he ma nui he rikare ma yuwa he rikare ma jere he rikare tiyakteke ma eboto he kora kwa tana kwa kwa takwa tieta ngate de ti muwa asen ti kya inkaru kwa takwa ti doro kwa takwa ti kana hi amundri he enu ti muwa asen ti kankara hi tau he ma tau sika na tati tubu at gwe tati muwa anahi rikare ta ti abasi ya hi tam ti ngama hi
takwa titi kuto hi aboto iti kanga te iti ngama kwa titi kuto hi mkwana mka amgam kwa iti kanga osama ti putura na kwa takwa ti kho kwa takwa ti mua kwa takwa ayikara hi kama kainkwa kwa takwa ti ema anahi barama tuka tamma ma tam ama ma tam chama ma tam ta ki anko jinde kuma kai kwa go vem kum mtam a ti kuma hinu ngang ejika tinu ti makiti tingri ti khabotura veri.

ska FM hona ten se bank o download nega DJ sesama ku ngxhoma ku ta wa anje anka dike kha kya dikengo anka disino ngandi kwetu tumu ku ta kwa cikyare sina ku ta kwa tete ndi kuri kwezu kyare sin tu tete xale ku te xana xale ku te kunye xale ku te jamana xale ku te jaro xale ku ta wa te tsubuka kwa na heti hemi te ve muite xale ku te xana xale ku te kunye xale ku te jamana xale ku te jaro xale ku ta wa te tsubuka kwa na heti hemi te ve muite tsubuta khaka

ma ego di a ga ncam no ma ego di a ga kweta a idi ga mongwa a sene di kwa ga ke hem tsui ga mande kuri kwemba kuri kweta ko nye tlaim ki a tlwedlo o kwa kwa go di a go nkona ga di kwa khamka di tsama ga no ti gara ko ma a sene go ve ti gara aba a se go di te go ke ti gara a ta tseng go aba se go ve ti gara a ta tseng go a tle go ve ti gara a ta tseng go a do wa go ve ti gara a ta tseng go a tseta ka go ve ta ti mwa ansin kwe ye eka anti kya inka wa gove na kwa ti dowa te veta ti tama te kwe nye eka ti abasi ve nye waka ti waka ti abasi ya te kwe si ti tama te sinwe ti dove nye kwe tanu kha I kwe ye eka tama dove ke he mwukuri na musobo na musobo kana kana kana kaya te kana te kaya kwenye kana kwenye kaya jamana kare kwa jaro kare kwa takwa te ti o iya ki ki ti mwa ansin kwa ti kuma ansin ma e Quetinam, ma equetinam beta ti amua atinam beta and tamahanu, ti kiago e a ti, hinyati hokuri hohe, ti oka ti atlere huatahue, hisenate, hisenacote cocum, nu ye katikama artisino a ie nam ricare, ande curicodinamba, curicoate, Isaac, anak Isaac, quinatai, jarot Isaac, jamanak Isaac, aji te mua asinacote coma asin ma ehohe, a mark e tericareta, ketive, tresaraka, ahuru quataqua, tawa kanu kumwa kak ete tamakano kha at kumwa kana kwa kwa gove kha tinya abasi etek e ndye uditi kuma teve ti mungwa teve ti kama teve ki ma ehe ti anguta tawa anu kum atate ana kwa takwa kwe mungho ve kumwa kwa kwa tiko sikuomi kwa tiko mungho ve tati ngho he e te mungwa ansen te di te kaya na ate di abasi ya kwa takwa kaya nja ana kaya kwa tiko kuma kaya kwa kwa jamana kaya Jarok ay kodiko anak ay kodiko kunye tay an kya in kaw kako an. Ha mungwa ansin khaw he e. Khana ta kunye he kunye ta han rekarita. Kaya kak ekwa na muti mande tatina ta kunye te mande tatina ta tingiri mande tatina ta jarok ay te mande tatina ta jaman ak ay te anak ay te ta. Kaya mungsa kya ti kaya mungwa ansin na tati jarok ay senati na tati kunye tay senati na tati. Te ay senate rikarita ti mungwa ansenate kesu ik ehe na unye ik ehe na ta ikara huna mungwa te rikarita ti kumwa kwa shin wa asave to na tatia mungwa te rikarita na tato tia kuma ati rikarita haka mungwa te tama katia ngagobe khana kama te kema tia ngagobe ti kama masenate kesu ik ehe ngye kwa titi ti te ti uteke khaji ante utako na ansam jika kuya kwa te ngahe kwa ito we kuma kareko takwa te kareko kareko kunya kareka di kwa na a mungu na ta ire karita khaji atamte hamande kuri khoji ngin ejiga tama anga to nde kuri kwe a aya di tsana tsare kwa kunya tsare kwa jamana tsare kwa jaro aya di kaiya nja kunka atubuka to kaiya di ike a twa kara mba kuri kwe a thom kara ma kwa na shiki kha a

Dungumang ahagi gangi XKFM mwana kwa yangi ya kam tikwa wisisi wa vayungi kambungu.

0: Exka AFM 107 owe tano nyehe tame achte kama kutakwa 18 minute zingye karma kwa tam am okam gite atriya ma kota kwa dangoji awota ya aji atraka tam jim am okam kikuna abasi ya kwata ya haji atriya ma kota wa angkatum masuzezi inka di kama koma toko zani langa atriya hinkwa kusuka emtlezweni ta aji tam jiu kwa na zikazi kha mungwa kana kota kwa kha kuma atke zikha angkat ke mungwa ansina kota kwa kuma ansina kota kwa kama ansina kota kwa undom sen am okam kekuma na tatu igya makakamu wa asena kwa nataka undum sina gurikata undum sina diamite no khabana iye tika ma khake khakatu ya kha kuma asena kwa khake khakatu ya kha te kwa kini ata ve kha anka tika ma kham kwa rasen ma khamu wa asena kuta kwa kwa kwa rasen ka inza kumwa tika su ike anji kha tseje ateki abasi kwa tahanji nyote tkara kwa takwa tuan kwa takwa nji ka tsiya kwa takwa ten Corona kwa takwa te abasi ya tizi Anji te anka kama te ngana ma kwa takwa te ngana kia rekara kwa takwa te ngana ma senatik ezi Te ngu ngu isika te te tatintama khanu te ki tek ezi Te ati mkwa kuni saka khon kunkate Ngaji ati ngaka sin te mkwa ikwa te angahi An ezi ka te te tatinka kwa naji na uataka te tinre tate mungwa timka Te te tama khanu te dikha te mwa khatink ezi Te ngevi ngevi senatko Te kwiku ya khate tatin Te ankam jika kakuma inu, te utako na natahi yankwa te khateta atek esika. Numa atako te tinte, te khate sahita makhano, khabana khanyomnu, te tanku sititate. Te ditek eka khatete kwa takwa, te mungwa kwa takwa, te misensin. Te khatako na khana ankam te hina ngin etamatina, te utako na, te khate utako te te ngin jika te ta khamate na utako na. No te minya te teuhe, te utako na ata tehi, te utako na ata kunye. No ngang te tinte na ta an te utwana ngang ezika kama nguna, ana anka kusino, te utako na tehi ke, maa isi ka tehi. Miya te ve te wa mukunda te tehi, ta te di kunye ke, a te kunye kare kwa tako, tako na tako na te kare tak ema, nga ma he tana kwa te miya ta, te utako na te tak e a, te ta oji mukunda jika, ta kwa te kare tak ema, ike ma, no te kate vere nga mukunda jiki te, tate te khate hinto te tana kwata kwa te qare kwata kwa kuma qae ana qare kwa jamana qare kwa zaro qare kwa kha I kha
1: mama het jy al vroeg geskakel na die postbank blackout
2: nog nie ek gebruik nog my sassa gold card hoekom
1: want die sperdatum is 31 augustus 2026 daarna mag die gold card ophou werk
2: sis toch ek het gedink daar is nog baie tyd
1: nee mama doen dit eerder nou vir die toue langer raak die oorskakeling is gratis
2: so wat het ek nodig
1: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
2: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
1: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Ek skakel.

0: Efka.
1: Yawa yane.
2: Exka FM. On est en 7. FM ke heta mtengo darana kota kote otati hetwa ita kwende kuri kwemba kuri kweta te dikwinya te anakota kote te satate kya to ote gwiti anja radio mkhate ke ke kota te ke kiri kota kote kom otate kite ke kwa te dich ik ama te khamata ke ta hate ngun e ya ta ting ke henu te ngwi ke hem na uta te khamata mi te ve tanikwa khami ha kham atate dich ik ama te khamata ke akunya te de khamata ke aju ota jete te kwa darano te keke no khuna kite kom titako te kui te kehe kwa ate woha veta tinke hem kui khama wo kehe kwa anu cha huwa kumsa kia atene cha kuya kwe kita ma darano cha anka sena te ki cha tama cha komno cha tama cha undom senu cha me khan ngoro ambe tingo ngin hoja wo ta ve khayo ki ata ngin hoja wo ta anji te kita anto nisa kia nko jen ti riano duks nduwe ti ama ngin eji udangoje ya uwa teke eji akuma teka kwa na jeti uwa tinu kehe matia anakota kwa haa kwa ti mukwame ta aji ya toti ya kia kwa takwa haa haidi aji ya mapapa mkiawa ngin ehe anto unisatiki kia nyengu nukehe mkitama kia nyengu ya te darana kwa takwa te ya ngin kamsi kitingo tako mdeta ti ya kwa ya tuwa kadangwa ya ngue tako na ndeta tuwa ya nute te disika madoho keke nukuma kwa ya
3: mbamba kuduksi ti homgo kayanga iti tito kanjenge tito nhe tun kuna tia chan tui kako sose tin tun kuri na janga wana tia tia kwa akon si kanjenge kwa kata unisha tishwe gunu tete him am bumama bumatami ite mumpaka ti wuru hechiri mki tako awa tichia wako tenya baju ine akuma tete huwe achiri mki bae kwa kuwe aju ine ake amba Ngugwe kashowe kwa mtashi mataka kwa kumwe Ndori matina kwa kumwe hino Taka magombo eya hima Tita akaya kitee kuna togo Takunu kapande ina She kuna diwana ina Matumbu kitee hina kwena Jandaona Takuna akitwano ana Tue kushikana hima buruka Buma mutao Takunu chika shimu watekie kapande Shimu ihe mama kata kitu hea Jui mwa a tambwa chiri mde warako Ayi shaka ihe ihe Ishi mkwan seta si anako te O hamno o uudi mwa Tuya cha uwe heik emanu na khanim yi Kwa ye manu kwana manu karam yi Tasa mwudi mwa anu karama Numi tarata kiti him na khanim Anke uza kare kumkoma kiwo taima Ta hishe ndu mwa oka tete Tino tetwe ko shik ayi shaki kai shik anahi karo Tambu kakari mwaka. Nutia kimuwe kuhe ti kwa oteti. Kati kwa maratima numatakwe kwa ee. Kupa munu mwaka anaka munu kwa matenu kwa karakomu. No kehi kwema. Kye kwa teya anka tata mkwema. Hamdi tuoni amukunu. Swe kutuoni hachoro karatateni kehitita. Nuti mkuma tigyao tahete mkai mkia. Butara ka kwara ko khom mtwa mathama te ya akian wa kwe khun ge ta ngo aye tse ta tin mi ta no mukundu ya kwa choro ka ya kwa ta khunu ti choro choro nga kyare ma jao ta ma ani jak nga choro ma te re mi ti ko choro ka re ta kwe ne ki si ya che kara aba ma je di mana te ta kwe ma ta bu ma ya ko ru kwe ma ta ta ho ma ta ge u ma tho ta je kum kwe ma khana ki ta ya ta No am kwem jarota kwe ti muwata hai. No ti kumata kham kame kham kui ti hai. Afrikaans ma kui burudami mte kui yate. Hamashi jaro hi vindo kata ti ti hika. Fentu kutato kia ti yate no vindo kata ati ti kwa wantamata iti yako. Vindo kata. No aka si jaro hi kham. No burudama aka si taishine. Tako no burudamu ka ngwe mangle, e mangle. Ta ata amateno jao kata hai. Tako no Kam adara kam butara ka kwa no kung teh mana kung teh andara ka. Bong ate kiyo teh him deichim dominim nyam kum. Hakwa yara no kama kamu kundu ta kata simi teh ta ta aka dara no sanggonggoro ina ngena kasangwe na sekuna om ay simi teh ta ta kuri kete o kuri na tuna om ay. Takunu te takunu akiarie te tchom oka kwara kunu. Shumtem kakia hotahive, koko tam, datum manundwe mataya hamatur nahwa. Sonda ha mashika andara. Kirikim shika. Takunu anahun sonda ha ehe bat ya kirikim kankara. Takunu kiarina kwa kwe ahasate kutia kunu. Manda hataminu kiao. Yatsum bishan kutia kunu ama kutu kama. Tete kutu kama angola. Takunu kiaro kunu anahwa ha. Manda hatsay mahatsa kiaro kwa ya ha. Sikam he uya kwe. Ainsa ki hatsa sikuya. Yakunu sik ainsa ki uy emkayanu. Nguwa kwa budara no kombor ta angus. Ka umbuma mkhilko. Kombor no buta ta kia te ngusha kita siya kwa no buma ta kia te mkhom mkhiri na kwa. Nja kuma kwa mata kia siya asa mata pa gwegi na kuma. Ta kuno ay ke si kwe ya te ya ta kuna ki te kuno di khana nita te no choku ti mo te. Te gam ki am te kuma ya ya. Te gam ak ay ka omke kayo te te. Ta kuno ay ki ya gyanu. Mama di khat ay ta ta nu si a. Simbamba ra kuno hombo. Ngando mbahari dahia ko khirinu berendao ka chuti ko gangom akitima tika tim gangom khanam o mendenge de jom to ne tia khuinu nima ngama ko khotie uya karaktie ta khono dingo tie dahia ko tung tue tugu tung he du khaba pe tie he doi se na da makusha tia khaw dahia ko bere churu khuinu A mama shimkava mkiaoka, shikoi matekwe. Ate ditati hikoiji, iprange ngao de ngemakwe. Sikam tekwe atam ya takachayara ngemakwe. Takunu nuwa kuno mbae cha tamashi yako, atungu shimkava mkiaoka, acha nyo yikako cha. Hacha o, hanao kwa cha antu, ata dikana keita. Ngie ukako cha deta cha antu, mwa akumwa te. Takunu nga uika sonda kante, Hacha kwara kama kama yimi manda hacha yimi hacha yako. Sonda ki hacha situ yako na hacha kwe unu hacha kama. Yimi manda hacha yimi kama uyi ki hacha kwe. Hu manda hacha yimi nga. Na huma manda hacha yimi. Takono u kwa mana kwe uwa kutanako awasi yako kumwa teno nga. Wadi yimi yimi hacha kwara kukumwa teno. Hacha teye kwa kaya foka. Bae wadi yimi. Tahia kuno aki kwa go kwa mana kuno, nguu haa nguja buma makaisha tambu mkaka, nguu. Takono aki kwa mana go maha kuyo si tamma uya kubuma mkao mkikio gana. Dikumbo tako mkai mkaa mkishitwe. Takono ana kwa hacha keo densi da hache parata no, nguu si uwa uhatute singesha nja kai oka. Takono aki shitwe uwa kuno si kwa kusha. Dao he aki kwara ko tui ha dao ha he kungwe he. Taka gwa kata tui him dom urum ki ya no. Ya kwa kwa kwa dao he. Komburu ka kungu dao he tam tana kungu. Yara aki kwa kwa kwa. Vunsta khan tue u ma keo a. Wadu tue ma ta di hati tui ta. Takono mukundu kungu sa butaraka. Kham ae poka. Wadu tue ma ka shisha. Takono si tue ya kwa mu wadu tue ma ta kusi uwa kun tue ma ansa seno. Wune tue ma uwa kwa. Ta khwanu ne tsai ba khama shi twa ta khono twa uwa gum kha ma ke sia u koko tsai ta kho shi o wa gum e ba ke sia ke ma ma pe u tsai ma ta khono bere sonda kha ta shi ke ya tsim tsai ba kha be be le a gu ya khono yi u kya ke shi nu nu nu nu ke ta im bu ki dam ka tara de ya ra ata kha no tiki i ta ke ma na o mo so bo bu ka ma du shi no tsung shi ka ra tsung hi ti kha cha nga ta ke kha ni im ku i Takuinu nita miti nyambi wetu umuka duwiru wa mkuru. Aere kire Yesus Christus. Yesus Christus ni mwana nyambi. Takuinu na umima ama cha ave. Hama yuda hampa marere wa mpese ni umena afire. Havumbu kire mwa havumbuka. Tadika cha kuya kuinu mtofinu ngama kuya tekema. Takuinu kwa wada muka lese ambaibu mbuku. Utingie tahi hamsure mama kata hiri kari. Bible mati, wieke mpun maa, mbwe maata ha yanuwar teki ko amswanda mkungu, ya towe ko ayi mbe mkaha, ata nbe ko yanuwar pagyama ko februar, marte, ko april, may, juni, juli, augustus, september, oktober, november, december, cha nga anda yim december teki ko mbwe ma kritu sa boxe, takunu, nga maito, mbwe mkungu te towe takunu, Hacha kung kwete am butara kalpa kumbur kasi cimbur kasi kung nukecha kayu kasi anja kriti musa boxi sasa makai ko kohom ko tema hacha ata sinu mo tay ata hacha tukuli de kriti musa sete time am kawango mandar ka ata am kwe mahiye hino kimu hino kihena a am bumamki e mguwadam kati mbe mana am makai ata go akuni nga ya hive am kwe mbikani matara hive atalene adinu gote ahave natate tia kovie kawata gote tia kove wadi uhatu une koko mapeu sona atate tia kove no ata ama sikai hite kuyara yi anja kai hama kamukunu yi anja kai ta anja kai no tintamia ino ti ang ma kurikam kweko akite hita butara butara ki damaku damaku kurikuko te aki kantaewe kwena atete himkam kata kurikam shirita Ta koma madara, ta tai kwa hayangongo ikwa, numba tlawama, tom tom, skongo, hakwa mga mabutara. Ngaka, hakwa mga mabutara. Kumboro kishinu chasi wawa kubuku, buku mki, kato kwa tia dete, taveti, homo kateta chakam, munga mwita, wakunu, kwe, karpangu takito, homo kangasete, takam mtuwa chachocha. Nguda duenge oka kwara ko yahe ti manusi apa hete komoki yo yahe mati mu wahe ma kuda komko ai ha kwan mati acha atam kuda dan ti ta si peun sate no akita ko mateta ham kuwa kam yara di pemba kurushe kini ti khurushi ti aba shena hin khumba ta hiya ko no tai nga shi ti aba shena hin kheji le to tui a grupo de to tui ponde bunya kwa ngando Toto, kai gue kai toma ama, merupam a na hema. Ama kai gue te te tatu kwa oka. Aka paramba veklun ayo ka te te ama chi ya te ve aki. Ata buma anhe ti muwe. Aki ti te hi komburu ki kia hukara tawusha. Ta wano ti kwa teno tia makena guya teno kong kwa rahe tuntika. Ndondika. Ndondika ti shike hi no ti shi wu hi kwe a. E koro no kashiya na te ki hi mta akoma. Nugoro ga. Nungai kada ta nga to a ki te. Ta kono ti te te te te ta ten ti kiare ten ti ya te. Komburu kin ti khaya nga te. Ata wa ti no ti kiare sa te te to ka te chao tanka. Ti no ti a maskena guya ti no uwa te ya kare. Hati a ya puma ko guya he. No ti a buma ko ya ashoe ten ti shoe kwa buma ki ti shadi nga habe ta no che mkha. Komburu ki kwe ti ya we mashino ka kata ta buta ranja kwa ya ta no. Wakata ti hitam wakata te komburu mkei wakama no wakama kao kwa mshimbu mburu koma. Nja kiyo gana nja shimbu ti kao ki kwe himkai urta koma wakaka. Tuma komburu tam tana no butara tam kwara ti kao ki kwe himdom uroma. Wakata hai kiyo. No aki kwe ya no gwe ma kai kunu kaka te. Guda cha mkore tu mweze nu cha mkso no aka ko. Mwekwa nja kore no hatuwa gweze ya to aki tinu tan kai nite kaka te. No aki te hen kwe na ti anakha. Te ako tikuwa ko ya nwe simbu mburu kino. Te darata hen aka kwa te kwe cha kwa iku kano. Babu ya kute mbyo mkano. Ngam ngam shi oka ya kata. Kungu shi kusheni kha mdama shi ate dara. No te ya te hen. No aki te hen kama dikha kaya hen ngam ngam. Kamina, koko, perehu, makaranga, kasi kwa kwa. Takono maka wuyi. Ngema kivu aki. Aki ti churu na nge butara katehi kwe kwa ngaka. Shwa shwa ni mato mato tato kietum. Mato aswe kutuon kama kwenye shwa shwa ni. Shwa shwa ni o manu. Kama tuwa hima ama maka huyi tahinyakunu. Kama tuwa hima shira maka huyi tahinyakunu shwa shwa ni. Kashira tahinyakunu shwa shwa ni. Maka huyi tahinyakunu mbangu. No khan. Acha eya khate buma oka nawaya wabere tiyo. Jawa oka kamahe andara kakoma gonga mde muruki oka si jawesha tateni tuin kampi kwa reka. Yasiwanda akumwa kwa mbuti ya kwa hei te kwa kani te kia kwa ya. Acha teta teta we. Mara acho kurupu ya teta teta timungwa tete koka teta. Iyo gana ki teta nkwena ti anha. Dikumbo mkaiki. Dikumbo mbo tusen hai nyambi. Tusen matwanga. Tusen masikoko. Nwe. Sikoko no twanga ta acha hiye kama dwenu apu na mbudi ya kwa. Iyo gana ki ata di kumbo m'ai zikite kun nana tong ane jang nuwe he ai he kachorup ni. Kachorup ni kwam chi hami gawama, kuwa gawama, numba gawa he, gwi gwen me te tin kwa. Ta khan chukuna ot ai he akiri kwe kwa gawama kha mgori mkwano kha m damashi tuye gawa nkwa. Khana ot ai ha. Ta khonu kungu shantia cha chukui tong ane khana siki. Ai nga kwa kwa kugum she ta khana te. Kugu, tangu, o, tenda, Niki yang o tamping tateti tata domcho. Khanam ayam. Cui kham dom urum tia kare mwaka te kau kwa kanai ankwe. Hamba giti shagum kwe mati anyo jika kone teko katete. Takon tikuwa ko ya tun kone te tang tuwa te hina karo ngataka. Maburu tami te diwane nakai. Maburu grisai anyo ishai siya khanu itaka kwe chakaiku. No aka kwara him dom oroma ta tai te te him ata ge ko ga tot ya chu te ke tini shena ya khiri me gwe ma ke aka no chako kwe ma ngo no chako ki hete di te dara ku ta he no aki di wana te ta kham tu he di wana moyo on moya ji pakare kuroi aki te ta ke ma ta Nyai kain dungguwa te tata aki. Nyai kain te tata a tambua na ruwa stati ti he ngua. Yere kuiji anji. Sama tengeji oka anka ung ayoka ngama te tata. Daranu ngama yatata. Uchira anu ngamata ngatamka daranu yatata. Uchira sitama te tata ung ayam oka. Ndebu kum khashim kum sheta. Ngam ayam oka te tata ngua yatata. Kwe mtwa daranu. No te he kuchaw kai uki te ata khamba. Kombo ngandu tase. Kung ta kwe khachaya mama kwa. Te ante teta. Nyo tomji oka, mama si damasina teta, kashango, kashi mkwe mdo, kashango si mkoma, hikira. Teta teta. Nyo tu damasin mbae cha ona, mba mtungu si damasin pamakari mtuana. Teta, oma, ndenge, hene ndenge, bakwe kutwa, takunu, kakumbu, takunu moyo ahakuri oko. Nyo kito ya kumuwa ta otre ya kumuta. Betul oda space drift katio tenggiat ba mungsi damasisi damasim sama kare cuana an mungkudis tapi tenggai kita tanah ba damasiha akhrubu ba mungkum kam tumim uahe kaka kai kapandi aku awan hein kuena ada kah damakuate tekan aku tak kui kapandi se weda ama o weda metuata doko doko metuata gibi metuata mwingi Mwengele kwa hata, tuncho, ngumbare. Mba mdamashike na, mba mkwebe mtamka kwa kwa shioka awa. Nge, kwa kwa mama kwa hae uka awa hikema. Eto ma, kambasi mkwe mtako, matomu watu mkwumu mando utakili mtu. Tanyakunu, ngani? Tanyakunu, gombo. Tanyakunu mba, kiri uko. So, ati shwete, ati tehe mwujikino. Kwe di nga hambe. Nga ati tete, nita titi ya kwe. Maburu kitehe nkwe nati a. Butara kitehe nkwe nati a. Komburu kitehe nkwe nati a. Iyo gana kitehe nkwe nati a. Ndondi katehe nkwe nati a. Angaje, tikungu tata toa omti mge ushaisi. Titani, kwe unisha kungu tepe nga. Jana kukwe mtaika. Te kitehe kwe mamara, titiwe agweze. Tinam tam ayam ketek gue mukai kau. Tak kono tunda hata aku entuat esit esit yai he. Maria kaya nanti teh mahongo. Am gawat hata aku te oru. Maria kan kaya kasih tuk kono kumbri teh titi. No agi teh siya himba ina no kuat bawana okrupu he. Oh bawana damakuna tung karena semua esit tete si kai kai kun. Agi teh si semua himba mea tekeu ne semua ini he. Khatwa udlek tu khana damaku khana ka damaku aji tiye tinuti khana amba khadim shiromata baicha ta ata akuri ku yati aki muwa o baiti kin kudna chana ta ta khono tesi te akanu Tesiyani shao, no peti ha shao shao kuriwa tam twa ki tesiyani amiti no mi Agustus mikin September te kyarna ko ya. Mahongo che ko te mungi tun te mungi si tun te se te. Tut ai gawa na he te shama petati ka. Piru te aki. Ata ka dama kwa. Ham damashi nangura, ham damashi ma mukoya. Ham kwe de kwesha. Mwambo kuita asa kateri aki a guava de aya aki tinyam karafan hutinze koko kome mako aya guava de duna tete aya Maria Kayana shamape kamshere kite guava na ganda mandumbu kamsham kamshere te shampu kite guava kwa shikotongo kwere muyunda mtuma ta ako aki te ta kono kaya na kiti yano kitabu mtuma du eudaki ewa jaduwa te guava ta ako mganda champu kamate ya kunu shangu yuki te he ti ta kwe tu kwe muhe unwa kumu guabama sudu chwe ita kihi ma chwe chwe chwe ya kuhiko ya shangu yuki ya kunu katugu ki te ta ti kuntu he unwa hem guabama gaka tabu te hamu kwe gleko sha tam ko e mtokwa hamu kwe sha ya kunu guaba gleko ji tri soifu gleko ama te katugu ki ngori ma Shambuto te hamkei oka choe hindom pashanga ko choe ya tana ko. Ya honti kuwa ko ya maburu tan tukun ay gawato ahe muraka te kiye aki te gawato. Di yewe di kuwa muronga di khat ay kwa ta kono tlaak ema. Ta kono ti ya tuan shake maburu si kam tua ane ki. Tuan shake te he di java peru peru kanjeke. Ya ti hi gawato te di java mahamshinu gwete pa kauta hem bingwango tome. Kete iti yata ino kwenye taiki. Ata te ino kwenye aki te ino agwa waliseta. Kaye ni mta kumikia otama. Ani skurupu he. Khana skoka gama kata khana te ta angwa waliseta kwa shaki. Te kwe cha utaiku kite. Ta khunu cha yati anata kwa no kum ane oka te ta ino kwenye. Mahiro kite ta veti ya kwe ate iti tunga tunga chanyo te kiyanko ya vireha. Aki te ta ke guanu. Chivorubo kano chpingiu masitengu. Tui kama ma barat uma kuta kama kuhu nusu iya tike chivorboka gua nusu tengo ta ata akite tia nukue nuge ta hikata tika te kuante ta ba mkafufu mate darate baande hemi iya hini shinku ma nuku ishi ya tati aka shinku kumti ka darate ana akite ya nukue ta ta kuna akite shana kuna te kuama na tuanu Ditemangitea wota tatai jitimu watazi. Mita chasia te kankai cha uwa guhe. Nagu mtungu kwa kai juara kwa. Juara kwa. Kwa ngaya kama kata cha uwa kutai. Zewdao kwa wae kwa. Sama kai kwa kai. Kani kwa njasi wa kutai. Kheri uko. Jie gama joro na kwa kai. Kheri uko kai. Kwa ngaki cha kwa kukunu. Awe kuri cha si uwa kukoroma. Kamu. Buma dare na tuana ko ya kuwa ni kom jangye him ko am am ka ha cha ha kan ai cha wo ka o kara kana iziki gu ko dri khati amba sim gu he kwesho gu he tum ska ba gu kana akite ka kon akite sim tengye ka cha ta khiri un ai ko ya tum ba kite en ko khiri un ai ka fu fu ai cha shisha cha shima wo ko ake cha shi wo ko ake kwena kufuta kumadika kaima kamkwe nika ya kakadi yuwa kaya chaka ya tatita kukaaka takonu kwee tehi angwaka guni tehi angwaka sibaye mtu chapo tehi angwaka teuma kuni chini teta hebe ya nukparahu shangu mtama aki teta ya mama wani angwa teta ya marashangu parahu kaho tuya kana tete tenkunu ya adama teta tama shimpaisa mtu kama ama tuya teta ya angwaka kumha yunguwa kutumki mkaisiki ata ti aji amuwa tano ata ti shwe no tuko ndwe kuntati nyako amuji muwa ku ana kutike hoje ana ita ti no dinta miyako ngu kuwe amuji tuko amuji no tikun bet no mo titata tikun mo titata hambe ti aki shahata o amkwana mka angaji kiteta he chakli simbumburu tano ti aman kwen agite ti yom kaha an chabutara kaminu Ticha angwe ma konjimyo kaha. Ti aman kwen agite ten. Sange si komburu taminu ti ana hukun tuhaman kuna kite. Ndondi tataminu ti ana huma akite. Maburu tataminu ti ama unkuna akite. Kwanza tataminu ti angu kuna akite ina man kuna. Gwabana taminu atacha tinga gwabana ngate ti akuiha. Takon akhabiti umkhiba ngetal kuwa tau kai jami kom am khom urum am dom urum tenu asang iku tehima buma mkhiri oma cabut tara ki kora ko cer rekhe tia tari na cak kia watin cak kung sa sama tapat o kaca shisha gedri jo aga ti shia ibe ti kom tai angungi aga kung kuna kung ta ko aga singgen dongi muka ngeti gara kita te ya ta kia tina te a te ti dongi a ta ti ta so a ta ti anako te ta a alisi. Nyoti awe, mwete kwe, kwa kuhye ngoti, mwete kuhye kwa kuhye kwa ngoti te kwa di no. Ti akushia he te ka boni tui mkuno di matintaku na koko mtai. Marati che kum angam, tam tak ma ati ya che kwa no tinuwe, kwa utata anu akwa taro. Ti ya me gwe pi ma chho tawa gure kare, hambe kinge uka kwa taminu, ti che itawe, di khana haka me tan, ti kore ma kwa anu guinu, si kya inu chho angwe. Ti ata te te. Nam kwa naka tiye kwa nam taye an kwe na kite ni taranu si te utaye. Toto latri simbaye na mbabu ushe na kwa te ngun kwe kwa maa. Tukul kwe ya kwa kwe. Amu yo kama a kia wakara duenge ya kwa ngu no huu kwe marin tuji wa kwa utati kwa naye kushe ni ya adita. Ata mba tiye kwa kwa ngana. Nga mwane ta wanti kwa ngu mwa kwa kare hii. Kya ta kwa ngamge ukwa che hon togo tau kwa na kwa ngu. Ata hii kwa. Iko kwa pama tu yuniki. E ata nga. Tati nge. Takono te uya kono tako na shwe ya kakwata. Unit na uhuwa nga tahisi nko. Ima mbae cha nguhe kumwa te kukuma weka ambuma alimba. Ufu kumu katama. Na wahisi na tita. Tio kumi kukuwe nguwele mama ata miye. Takono mbae nita mama kumwe nga. Kama cho wate kiara tewe choka wate kwa hongo kio kama kuiwa. Ata kama kuma waka kumwa ku. Sichi ako ya hecha kama kose hengo nyaike ngo shunga. Hinya kwewe kwa ngo. Ya hewe di nungu khamen uu kwa hita mba ata kuye. Ta kwa tinte tingwe kengye kwa tingu. Kapande duwana ta aka kwama na kwa hata nite kia. Sekul. Ekam kaka darata ata wakano yanu gyata ya mama. Ta si sim ekam kia yanu gyata kata ya koma ta ako. Kapande. Ta kuno aka ngeki berende si mba si gombo mkwe kagu si gombo si nga dupu kusene si tinu teno amin huma shwe. Ama simjam ki no ana ya te shore khan ki gwa ma u te shore um khana te ma sa ya bambangandu te mi te ka gwa ba putu twa a tsongwa ti putu twa a tsongwa ti ata ya te shore ma a tsong he ya go se sa kwa ma tsongwa ti te te go kyai go eno te ti ya o ka ya mara ngu kwa na ka eno a ja khiri e ata anta ko te shore ma go tsong twa ka ti kyai tino te ti ya mo ko kwe. Ame kana utepwe uwa hotenge mge na kukwe uwa kumtaha mkano. Mwema mkundu yara ma shikongo ta. Chom oka kwa hama. Ui pepa yaka kwa taki. Eee kwa taki. Tegam kiyo. Mama si cho takungyare ukhireti. Kawa mka mama si mtishika. Eee nata. Mama kwa hati. Eee nata kambori maaka. Si tiwere kasha ngwe ka. Kasha kadamu kuta ndotori na muu tiwere. Degi pa. Tin eh kunya ka tona de a mara ka cha ge ka te ha ka mu te furai a boro pa pa i du di mi ya ko tam tam tam tam no an wa ko bum tanu ti ri ko bum tanu dan di di furai de a to mo a khoni di furai ni mi na wati ku tin no tanu am ki kunu ya te no ka na no ka ka pare ma furai ni ki ka hun tsoro mu si ta ta ne kuri ngo miti ya farai to mo go to tama kite ata shwe ta ha kwa ta ha kwe ho aki uwa ha tuma ka pange te mo kuri tene te ha kwa mama shwe ma ta ta ho kuma te ka ta ho shi eno ona kuma tswere kwa ko te ya na go farai huwa o ti aka baba ngandu ka tami te baba kuma te putu tswa eno ta ho kuma te kwa na ka ya na ko te an ka ti ndo wat an ha pa mu no pa ya na. Aki hakwa teki ya hea driku hea mara niti mganda kwa mdao mkange. Kirumba mkicha shinu aki kwa kwa ya dao mkwa wa teku mtahitama. Chere mkituika daru haa ya kaya. Takono ata hahaha. Chere mkoro hea nge kwa kwa ya kutu. Kirumba mkoro eki ya no. Lako jichao taitihi mchao kia. Tau ona tamu wakana kuu. Tanda unu mwaka kuu kwa dao. wandumbi utem kata kung kata no adau ka nja kung hin mana ka kota na ta kon mo gara gaba ka ohe a ki kwa chere mo hanu ka kwa kam kwara kwa ko kung ta
2: a ko a chang ne da mi ngam am kota ko ti ngam ta ya ta ka ti si ya kota ti an tsone sang wo kota ko ni na ngi ya kota ko ni cham ne ta ya cham ta ma ne ko kom ane shoka tsuwe ta ma ne tsung sin na ngi te muata ni sin ite ko mata te anata ti si si uchi kam si nyama ta ke very kare am am tswa ho tsam cha urota si ki nyam se na ta ko
3: ha si nyama ta ke ha ni te kya ko ya ko angola ka tsara ko na mi bia ko se ta ro te ya ta ko te ya ko khara se na i ka i si ko tsung si nyama ta ke ha tsung si nyam am ki nga taku khatwa ya ngye kwa ko shi sha o ko aka shi ko mno chem ko tanu shi kuwa ko yara ya he ka hon te ya a kara he chem kwa to bori na te ba bangadu ka onwa te gwa ba aku tu je ona tam e yara ko a pati no ko ko ta kyaret ko bo kam ku ku tong shi ai ken chi ku shi o ta hon te u kwa mana hate unwa gwe ti ke cho cho cho cho ta hon november te ti ore ngu gwe kai kwa te ka tam ti ti no o ni tam kwa un ko mspien e de mem da ka tamit ta ka ima e em shimbu e da um sama ke nam ka ye to ni m ka tam ta ka mi ene mi ene mi ene mi ene mi ene ya ko ere ti te mu nu ti ku di jipe kwa i he utum ki kam frato ka ko ni am jen tema what em ata kete ko nge ko si trai ko ti tuan wa ko ti ta ya ko no tue ya ni ko si ni ngen ko ko nge e ko nge ko ko nge tan go wo go na ko te ka to ro ke ma ati gwa wa ma ha ganda ti ko na fati ni ya ba ki ati ba ta si ma ta si e ta kana yo ka ha ti to ti se ti ha mo ko ti a ar na ko wa ma ku ata mi to ha si si si se putu putu putu si si si putu dan amen putu ke ma ba Kono ama ganda ma ke uganda dam ka kuya teno. Gombo ama ganda dam ka kunsa kuma jara to. Mi ambu si mumbu kuswa ngo kui ima ave ta dina kama kuya to tam yo. Ta hatu twa. Te ta ma tembu dam ka ave ti ka ta ka te tol ka kuya te kome. Ha ko twa te mana maka bambang gandu ta ki te nguha. Ta twa. Ma pa di ngi dau kwe dau ka ka kamata. Ambu kuswa ki twa ra ku kyaro a dau shi. Maka anguwe niki ya kwe hano. Takwa, takunu, homu kimba pira mkeshi kwa rana kunu teko, kweuku. Te anaewe na uku wa kweuku wata. Mana mapama, ni uyaita, aaite kwe. Mana mapama kweuku wata. Dao mkungu wake. Takwa tinu tako manama wate. Ikwa nwe dao ka kungu, ataka ikwa haka. Ikwa shiwogo dao tuwe kwa kwa kweuku wana kungu dao. Adao he ikwa shee kuku. Adao he ikwa shikwa kwa kwe. Shaka kuna ki, nina wae rai na dama kuna kutenda ina te hinga iki lana te kong koma ka kuanga tai dama. Aki kwara kunu ikwa kam, kwara kunu.
2: Taka ata katoa kumwa kwa takwa nganga ya katoa siya kunu. Sinu si nga aki sinu katoa si nyame no ngui kusika asi abasihi nga ako si utungwe.
3: Ako kwa ata taka kiao kiao yo kumwa kwa sinu. E utu jitiri e ten ta hote aki e ya kawa kwa hanyo ino. Ate di teme utu mbui kawa mchanya kama ngamu kawa mchwe te ta kwa te ti chunga tunu kwa mkuta mchoro nkwa. Khabana ka tumtiri ma te komu ti ya ta minya ta kama. Nima na chedi ma kama mwaka mindi. Temo onu ya ko torata torata kufo chopra kema. Kakono aki temo anaye mohe e mkundu ito ya minya ti burwa kwa e Friday e ha Friday e. Ya ho ko ngo ngo ku ku ku ku ku ku ku ta ko te gwe je a ka cham cham ko nya ko te ai ke so mo twa twa te are ha ho ko ngo gwe je a wo ta to wo wo ku ro shi ki te are ha
2: an ke o ne sa ke re ho ta ti ka ma te ni te mu wa hi te te o ro hi ho na ko te ko ma hi ni ko ta ko si a ba se ko te ko ka ma ta ka te u ta ko na to ti o na ko to ko ma hi mi te be to ka o ro hi ta na ji ba kha kiri shi kana ko te ko kamata ka ta hanu e jiki te kha khoshu ane o ka hi ko twai ko ka hambere kha te a kho ta na kha ko ka i kara te ha na je cham te ta a ko ma te ju a e shi ka na ta kha o ka kha kama te ngi te jika nge te ngi e ti te nge a tu shi a ta ta na hi e aba shi ta ha ka shu i he na wa ta kha mu ko ku i gure re na ta hi kwa khonja shinigwe ko shinika kwana miya tibetani kwa khonja shinta
3: khashidi khonja shin akitamati mu hino khoyedi ane oka khaidi khonja rako kuma kai ko tumkwem mashi kungita oka abashe khoyta kwa mukundu yara guda guburu ya kupeku owa mashi ata ko unity she khashidi khonja shena kwa khatwa ata tumwa ku akana khoyi oka yae takuno hiya tekema Mata ya chopa la jingye kukungwa kote no mba kwa teke tekiya Tino teke ya hamba kya kore hamba teka tekwi Tashika kungu tokuni chika mama kuhi gwe to anka teko kwa ikla ya kwe Teka tekiya Tako mana kungwa kana kwa anka shinu Ahi utu jikungwa hiji guwaba Aya nita klaro kwa tekungwa Guwaba aya shikainu nita kungu Guwaba aya shikainu nita kungu Takatoti si ambongi Vambangandu tekite ah Ambongi oka totishi. Takunu guwaba na kia hendwa ashe na utuna jambi ama kia utuna kongora shinkom, kwandu kom, kaha kia no si kongora kinu tenu sinu arizaure kakuna sinu tan. Takunu tenu kia no tenu tamtai. Nui utama echa namba wana ku siksi ya kwaki echa guwaba na kriton. Aka te mguwaba kene. No te okao sinhe, kwa mkundi kwa Unity si ya re ko he ma kwa ya e ko khouhi pe pesa tui khata te ate dite diresi ma katana tui na pe pesa he am nema krunga akhamme am kumbi krunga me na he ke te yoha ta khono na ngite di si kya vaisa zambia e minu ato tanga kae no toti anko aya ko ya tau kara he akuchiki ya karo ni ato seta tukrupu ya kapuchiki ka tukrupu he Babi kika, tenga nuki yako tuma ya kwa titi. Kana akabuwa muka tuni kwa na ee, teki yako ya kwa titi. Taka, kana tamaki yana tinu yaki. Taka unu kwena hambere khao kwa amu tetehim, kwa mburuji butraji, ama buruji ukecha kwa ikuji, ama skura yaji. Iyo gandu kwe mahambe kwa ansa yaji ki, guwaba hata kuyom kaka kum uka yako chaisa makloe kukloe kwa kwa. Ganda nam chaisa makloe asama kena mdai kwanga ki. Eh kun tun go na mtsai sema dikema ngeka ta ata ya kana an an ta hiya kha ko
2: te kuye kuma go ne ne ba kha ta ko e be le kare ta ata te a kyan kara kwa ta kwa ya kwa te a ya kyan ko kyan ko kara kwa namibia sim am orom tswana te ne an jim am ngoro an oka ka ti mai jim a an mja te a an ja para kwa te ko kham kwa hi ta mi te buma an njana kwa ma anita ate te ko nguje te te kiye te kere kwa ta kwa te te no mati kwa ni kara te a hi ku ka te ko ji ta han eji ate ya ta ya ton ta hi ni ku ji
3: kha ta ko te ata kha kha duku am ta ko ma kwa ta jara na ta an ja khama nje kya ko ku ta hi ya ta man na ma hu na ka ta khunu na ma khu shi na te ma ru ya na ji ji o ka shi ya te ta khunu angola khabana Ruhu manda kawa chua te tinu Uwa kwa nyama kwa kiare tinu Ana mdoni kwa yaka hema hero kino Taapwa mchi kukia kwa ani kaita So Hatungu he ata nyama ta mkundu kwa kare Taka kwa anja te kukua atao tanu Hambe kuwa amua adi kwe Nge temua adi kwa Nge kwa he Che mkahini te kao kwenye jata Ata kwa kitimu ata nyama kwa suwa kushi yata Ata kukua Takunu titi ate ite ya kiaro kwa kuzawati Titi kriyatu polisi kwa kia Kapuchi, takunu, ui, anfala, te, tango. Ehi, ya teke, haputu kwa tanto gyeri siki ya, kono mwa maha kwa, yoka, tawa mwa mtui ma kukunu ya, kutu kukunu ya, kano leini karanya, kono leini karanya. Ti hatuwa, no, epa, ke isu, vose poshara ya perda, si, na wika di perda maimu tu. E, opa, sabu ke ya, ista vera tula ya, vama mata akuma garmas. Namu kwa kuya, na, kuma ama tura. Kya te vende ma tura ma. Tura un dia veya ki para lutar a gajwa hi. Nam ko mami. Use no sa, te te nada eu no kuyense. Porque eu os trabalha ya ki criado hi no to kas.
2: Tino nga atlao koe, nga aji atlao, atlao ane shivoka atlao, te te na kwa atlao, te kwa putu ane nja atlao, a abasi yeta tamzika. Ta kanyi ya nanu, ngo na dahi ya kwa takwa ya ku, sena ta he, tau nga ota si mwaka ya kwaku kwaku ata ako kwa atwa uru igwe kwa nko kwa tinta cham kone kwa kumana cham atwa cham tawuni sa klasin aninja kya na ham ta khani ejika tau tama tau ya kwa ya kana ta habana tu anidim animjaka ta khate kungo na ngin ejika te ya kwa ya kwa kumka te anihe te jao siya te ta tama kha
3: ta khunu hakwa ui angata tau kutoi kutawo maputu kwa polisi kwa nyoma kwa shosin kwa Aku kau yang unjuk unjuk aku ini mana? Mana am kakudishin dwimping ya quiet ya quan. Ankumaham befresa kote, akwanya take taman, ankumaham. Tarashom, we hakaris in a hoka little nukunuku tatino. Tito era de cantino, rapu to the power at Nitam. Women is a green ken. Tan tan tahinting a mana maka pose of the tear for Congo. Maka pose a tear for Congo to your heritage. That's a cool question.

0: Kry jy soms daardie opstaan, aantrek en opdaag energie? Wel, dis die finale kiesersregistrasie naweek. Op 1 en 2 Augustus 2026 is registrasiestasies reg oor Suid-Afrika oop. Vanaf 8:00 die oggend tot 5:00 die middag. Dag op en registreer om in die komende plaaslike munisipale regeringsverkiesing te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 0600-88000. Hierdie boodskap word aan u gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
1: Nwe ngumanamka enga wakesimuka yange gulika tiulo hege ya wabaya ewa munyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasikin kwaka Mandela khokhale ya kula mutena namtika yakesila kulin kanntike kanngaka mupulinga musumuka hanati tswayi e mukao oti tswayi e kulatike ikwa wana oiyo vahutu tsikala wakange e mukelongisa mubaya Mandela kanenika ngma Divi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila pulin mga katani ko yoyan agang henga oke spiritu ya e ya wa tamuhan ng teke tatama diba ju tau a ta juha ta ke pandu kakla ke tike e hege tipangi ngauka ke panga kaju ke nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati hege ka e atene tiku ke kula yule akhtin to nga tamna ya pulin mga muku keke ya wa tamna la tam wisi se muku uha Madela akam tike e he kwe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawa nge simuka atika kya kwema hege ka atike ga hege ka atike kula ya ke ngawi chitwa kri e chwa ke Sita Afrika hege ngole ngwisisi ya ke ngwachwa
2: Long live
1: the spirit of Madiba
3: Gwe kum ayi ngawa e nawa ke kwe ayi sipi ayi ma akan hwada kon heju ke Chimbu at Gakia, Eki Yuyaka Ekia, Kongunawaki Queen, Egaki Gang, Kaiki Gasmis Drev, Atichi Wala, E. Kagekum, selecting him and Dela, Ma E. Yuya Niki Kwan.
4: Kwama, Nava Danke, Kong Ekeskidina, Nava Que gave Smith Drev, Kekaike Kolaguake Nientin Nienta Marti Mant, Martin Nui. Ikewa gong kakewa guberne ikwa bangawa gong ikwa partes regieren da in gong da in kwata king hi politika hewa set afrika wa da ikin hi da kiko mandela king nga kandeya ta mandela ya kuitu da kisya kong kiko kakikwang da kahi mandela king di ya king hne Kekandia ngai hakin zia, ike saya hantri kui. Da iku hakin hi kakin ngai kui. Mandela da kou ang aang kinta ngai yang jawa ngau, yang wasi da Afrika wa. Ate kai kunci ke chu, hege he da nientin dren nienta. Ka chua ngai ike ngai ten te kui, gubernu je achia a suana ngole. Da Kaike sa ka ferkisang chuangi ke sinta mang ANC ke ben ferkisang I ke nganya la ferkisang dai kha kin hai den te kwe gubernun cha wa swa ANC ta ka he mandela ke nu ja khonte ne kwe nei kan nosi ma ka te ka he ya kala ke indra gubernun che mchi ma chinga ngai dan dan ngun kai ke sing he ya ke fitika he ke kan nu ka he kwa banga ka kwa kanda chik thwa ya hewa set afrikaner ya in idea hewa set afrika wa ngai ke 15 days in the round ko man ngun ya pange sa mari kanda ke indra kanduri ngu ka ya tu o kwa kula tsinga ngu kwa ka ke tsing kwa kwa ifiti ke tsing ya mandela mo a chik thwa chi chi ya te dam chi ngu ma ke tsing ba he kwe kangui ka ya tsing ke ngai ke kwe Chikanda kakan ay ngayganda kakan ay gitong takanika ang muisi si panngam ngaya kwe muisi panngam pangat kwe kula yang he tuwa aprisizalan jungui ta muisi si aprisizalan kwe ya kangui ka kangui ka kangui ka kangui ngui kiwa iye he na ake suanan ngule ngayi ke ngule kwa kwa yi ngayi chike ngule nga chwa ngu ta ike longisa chikri ta ipaningo yi longisa chikwa yi he tanikali tuwa longisa Tanikali kwa ngai, chika hingi ya nguli ngu. Tengu aji nghalima kakanda kwa chika hai, di tawa sana ya kia ungawa, mgesi ya hui kau, hewa makuwa. Yin kata mikwa, hui kwe nekwi ngu, wa reg ke mku yo ya South Africa ngo ba tshwangisi
2: e fk

yamisa muso ngang si gengam ke Mandela ke muli wala kwamte ke tinikawa 50 minute ke kongke Radio XK FM wala gita kwam ke chimbui tinigiri kwe chu agngwa mko program ya gya kwam ke nation building a program ka khisi kan tinigiri kwa gen kwam wa mke chimusin ke gi chwa ngam ge kuke alagam kukuma ka khisan ke ukhamam ke program ga chang ge gite wa ka kam hawa e hiwa mandila qaya ngumqama mwege ku ke qale dwa mkukuma ke chimusin ke ke thisa mku ge ka koi sa u ko ehe mandila ge ge kam kam chi ge hem ge ngai kwa yam ke ka khisi ke atene ge thisa mku ge ka oqa buga ye ge he ge wa ngulin ka kam mku ge ka koi nam u mandila qa yang mqama mhasin ge u kawisisi gagi ke kwama kham u ya kiku kam gito kwa sati wala sing istine gita lea bunga kwe he awuzila a seven sister manita muku giga kwe ngam ham kahana chikwa ngui ye he kula osim o i e he wa mahutu kawisisi kang he wa te he ngawa yang kia Nelson Mandela avi kwama ka hagege kwama kagika oka chikwa gagika gya julo kaya mwenye ti mkugika kwe chusa ngwe u ngwe wa kwe kaka aga na chikwa gika kola demokrasi jhe yitawa awa frey kikwe hagi he kola wako hika ngosi tine gya ukaba mke wala sing un chimbui un koka kreta mam wara gmi anwa program gira sa fita tendura chikde gira sa kwe program tena kalutwa mke ulang kimsa mke ya chwa

Môre pou gouse kwa sa XKFM. Ya joite da Malte Edberg, da ma jo toe ke met kakana tu e radio XKFM. E kwa sa ite da joite da kwa mi Malte Edberg.

0: Gododa mama.
1: Ewa.
0: Nda. Chitwa genga kake kote kake jila. Chito duta tuyo ya mama. Nda kwa nga kanga. Ndebe nga yu nkota kwa kawati. Ndebe nga kwa kawaka.
1: Nkalikati kola nga doleta.
0: Ito kota kwa.
1: Konga yi.
0: Kwa chika tindila debe kwa ota. Tindile kwa umge. Kwa kwa iku. Kwa. Tanju. Ketia hundu nga iku kwa kunda. Ketia kwa kwa kunda. Kakama kwa nchakanga.
1: Kakia kama kwe.
0: Kwa chinga kante sako mbanda mama. Kahale kame chitu kenkawa. Katika he. Mawatika kama tae jukacho amka. Woka uko ato iko. Atwa aga umka amakashi la chota kake mkari shuka kwa wako. Ngondi minti ya mchoko ye kama. Kandwa hao. Azai kama gamsi kwa ma gama kwa ma gama za kama kunda taka gamtuna azati kaka manga i odau debe ma oda te o tunichi tunang lau tenga kunda ta ngunda ta indo ngwa chumbu tenga ngwa kunda e gama nda ta ngwa kwa ta yanga ngaka kwa yanga wa kwa yanga uchwa kwa yanga te wa ke wa oga ngunga he kunga debe tiga wana kwa ya asi.
2: Eka.

Ongwe ngumazeli ta mahunga ta nga ngming hiwa yinirwi ki XKH FM. Gedrags overheid ngai hongi ngi ge kwaso mali ki ka sektor gani kuna kani ni ke ge hana igani ki komoka kang he ing ke kona kang ngi ge atu u ki vi koma hana ka ongi ngi ge kwi kama kwe ki kang hi a wa pinchin fonsim ke kamali I ati tray ngi ge kwa atrotse vi kwa makom vi kwa mahana ka ongi kisi ge a okwi te ki faif Desen firo nerti ke ka malich ing tue desen 23 ha ate 16 desen khogang ge ga chang ka mala ki chwa mandra kwa ang ya wa vi ko mak oi ng he ko asang ka wa ti kwa kha kwa a ga ai vi ko ma o ka vi khau kwa a kham takalani lu kai mane ge ko te ge se so nerti desen ge ka pinjun mali hun Malinka ngege akali uka tsen. Gauteng premiera ngapanya zali sufi gya ukwete ki municipaliteti yang hiwa mfulini gani kuna kikawa hinwa kimera fong luga luka yinka nini ka ngkana watu kwa saka yinka nga om. Tiwisi sika ngkomoka ngke mali gani kuna hinwa ki municipaliteti wikwa ma ki gani ngosi ki provinsi ala kang hi kwa khang e da luka luki ka tia tia kang hi lu sufi gyo ko ko wa municipality ting gi hm gi atwisa mkung ngwe wa e ngwa gi vi ko mon ngi se santa ka khatia ta gya ama te ki Johannesburg metro ki I mali gani khuna ka wa ka chi kang hi au chala ka e hi vi ko ma khawe tu tu ta gya jalam li sufi ang bala ka ke ko ngai ola enki o gi ga ngaya ki 760 ha ki kang hi a wa stel sala he gi a sungdu ka ngi si gi kwa a hana ki haman skral gan kuna noord ke pretoria ya gya ok e te ki jango sumani ngachi ke singte a tu kwa ngi berger mistra ngi awa provinsi ang kawe ngwa ki kam gi ha si gya kango muku khanji diwi hansung hi ngwa ki mansula si ki gapa pelu yang ha wa chiwi si se kain si gi ki wakwa kwe chigi si gi fi se ki wa na te kwa gi ngi kama gama chigi gama kwa ki isto la Lucas yang hin o Jeffrey Spy ya tia gya am u ki ka ya wa donor da khatam tutu yang hi sigi ki o kula hi dang ka o ki gu tsawa ngai police yo quick o yang hi wa brigadier no bantu gantana ahang gya ko I de ki kanin ka sigi so o ta tia ha sun da ki ka ma da kha gya jala o ta stola tia han tene ki am ka im ko da sun ton ngai ki ko lu ki li tika tu sa kondi sam Hagi oku etike polisi nika nini ka nsigia sanga yike kola ati kisi si tani ki kwa tike gigi hon tanga ki provincia lu komisaris lieutenant general ya niwa wiesi le nkata ahon ya oku etike yike hana vikwa ma teki watu sanga komisala inga ki kanga watia ka sigi ki ngi u muku wana diwi ka drien tuwana ka ki ka stola hon sigi ukawa u kitutu ya un he matsen matski ga tsikha osen vi kuna igi ta de nihen sister ga ga tsikha skin ho tiget ine okan de ya kin la ya ya wa tu tu gi ga I okan ga ga chang ta tsikha na ingi ga ga sibitali la ko I manda ga tsam human store po ki ya landros of gan igi aga ta sang apangula ngwa yi ifasi Rislan kiwi kwa makaongi wakui teki chitkosiewa kikula tifa iftakha kisa kui ki Ukraina kika ngangati nhaka ngi gungu kikli iki kumsala kikani kula ta kwa insi gie kwa akama mahuli hingwa ki tngi kikli taka sikuwa kama tihangi Rislan gani kuna kwa insi gie wakui teki kawaka ngau ki tia kwa insi gie kwa om hingwa ki tia ngi hinka ngi si gie kwa akamana kwa World Berries Sinki utaka ki nkun nga tsem. President Volodymyr Zelensky gya oku I da ki kabika ki Reslan ki ka ngule ye khawe ki o diwaka ki Ukraina
ke kang ha wa yi tia kang he kongkula a kain si ge ku ke ngom o ke di kwa ngon si he gya kula yi ng he ke tuye ke ngolu gata kam kang he Zelensky gya ng kwa kat ngon ke si ge kwa kama tia si ge ke uzala o ka ta tia ng kain si ge ku ke ngom o si ge kama da ngwa ke kang ha wa ti kwa ng kain si ge kwa a o ka ku su o kwe e di lang o cho pre ng gya tu wa kwa agia ha nga ki ka luga lo kwa ng hisku ki kama tiang ka ku ki gya ta ka bi si si kwa ki zala ki ngasi wala o atwe irum tindita sam ng ki ex ka FM

ona return 7 o heta gono nyege fm tsa metsa ska temone teke twe xama go tao 13 ga minute se go tao nge kara go ha na ite reinard kula be ka ponda tsantsone sa kya ma po a tonde jama sane ma po de a ka re 18 yili 20 sesen 20 ga neng temta com nelson holitlatla mandela mgobo hete ya go tao xa e kwa teni tsan o nyo kara tsone sa kya ngxhoni ngiye senditwa kweta raduso anisoka tonde jama atetwa kwecamjika xa ikohotsitete kweta xa ikukagwe nete anaghaite u jama icangiye senicamje yakaqwe tetwa hwata ha camjika mapau nincexana anisoka timiyago nokhuriyo mapau kwana icwanxe nje ajawo kwejiteki nyama kweta athebise na ticamjika te yama kwetao swireso anisoka tama kusina kwete uchwana siita tin te yama kwetao uchwana tsetse tati swire kai kuje yakara kwa akwara jika anitawone sakia isa swireso anisoka te o kwere ngrupu na ya kwetao are kwa tatita ya khana ohe am kuye kun kwa tin ajiklewa te kai mandela anitawone sakia indi am te kai kutuwa deta platform ten ke kwa na ngakone kia inkojite kan kaya kwa uruna kwa hii nekani kia hii ata inkojo kusi na kwetao ya nete ana kwa hii tesi ata navya kakamzi aseis irisika khiri ya kwe netiwa anisoka timia kwe tikani kwa hini sakia inkao ngakusi tuwo nge tigwe iyo kwetao kuu kwa kwe nete dato me akarika 18 yili 26 20 khana aji khaji khaji intiyo teke kwetao muto wati kwa ate tuwati kia vate no tuwati amate tu inkarakha ikaroko hitio take a sense of kiata, a hate, like holds the word, a quiet take, I go trague, a san, a quanazica, take, I go trague, the o bori a dri, risica, bori sok, a sikito, like holds quate haha, siako says irreticata.

0: 18 Juli
1: wamandila nqhumtsama
0: ehimba wizizike ngiyangolini hanama nqhumtsama tika etichabunga tisatuya tisatu tikinqwa ngiyocamba kitiqhi tatika njwa tisatu inqa amanita malilima wa seven sister amanita mala apulinqa aguchi manqi hukhaza tikhona nakhedi ya eheva hutunqa tsuna apulinqa aguchi manqi ngicaya ngicamantwa tike eka oda khanga ya a hege tikhwala ke tike mandila ke yandakwa he tike o he kam tutwa yo ya amanita malilima ngot chatwa a ke sima sista manita aguchi malilima hana kaya onna ti khonya qaqa ta ngoya ke guli ta ti khabunga ta kai ga chulo ya ke o tabilo misa khama ti khojo he ngo ke ti khokoko wa skolan nae
2: eh

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Mwe ngumanam ka enga wanke simuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya ewa munyati wa Nelson Mandela ka esunke vanga sike mkwaka Mandela kukhale ya kula mutena nam tika ya kesila kulingu ka ngonteke ka ngaka mpulingwa mwosu muka hana titwai e mkao o titwai e kula tike ikwa wana oiyo wahutu tika la waka hanke e mwke longusa mubaya Mandela kanenika ngwa Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole mung tike ya sila puli mga teniko yu ya kakani henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba juta wa tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiku ke kula yule akhtin ton nga tamna ya puli mga muku keke ya wa tamna la tam wisi se muku uha Madela kacam tike e he kwe madela ke ngkwaka ngawa ya kia ngawa nge chimuka atika kia kwama hegeke atike ga hegeke atike kula ya ke ngawi chikwa kri ekwa ke Sita Afrika hege ngole nguisisi ya ke ngkwachua
2: Long live
1: The spirit of Madiba
3: Jack take the XCAR FM kiki
4: Doma kwa de makwena uma platform den
3: kiki Onatensiva
4: Oh, dafona nyecha FM

18 Juli wa mandila nqonqoma ehimba wizise ngiyangolela hana manqonqoma chika chikhabunga tisatu tikinqwa ngiyocamba kichiqhi tachika njwa tisatu inqa amanita malilima wa seven sister amanita mala apulinqa aguchi manqi hikhaza chikhabunga nakheti ya eheva hutunqa chuna apulinqa aguchi manqi ngqaya kechamandwa chike eka oda khanga ya a hege tikhwala ke chike mandila ke yandakwa he chike o hetam tutu ayu ya amani tamalile ma ngot chatwa a ke sima sista monita aguchi malile ma hana ka ya onna ti khonu qaqa ta ngau ya ke guli ca ti khabunga ta kai ge chulo ya ke o tabilo misa khama ti khojo he ngau ke ti khokoko wa skola nae

107 o heta gono niega FM ke ke fire xa makota o 14 ga minute jite ja o kara go ha no di Reinhard Kulabe ka punda antse o ne sa ke ntsamje qwete ha tshwana mapong e Mandela tse ne te de gwatate o mapong e a qeta ya muhate ne te ana go e ba pong e ke tsamje ka antse o ne sa a sena qwete o sport go jeke ne ti o ani soka ti garaka go nge o kwete platform 10 ke ana go ita o tete hiti o te sport e ke tsamjika tsuka ata saji ya gwa ta tsamjika ne te mo te do te te o bora si ya gwa e ga e si ta te go je ke ne te tsu muso bo wo kridi ta ma yaka kwa ne tsu saji ne tsundu kiam ta ma te qare go ita o kya tsu saji no tsuno te net balam ta ma wo kire an o yo kara tsone sa tia muso bo sport a tim a kwa ra jika ntango te nwa gwa go ita o nwe kwana ite mo tsakunga kwa kweta ungunu kante uni sa kiki hii kuma hambenu akwara jika ngi ukana tiki eka mjika gara kako saaj otuwe nka jite diha te o sa ujiki tim teki eka mjika muno te tuwe nka te u saaj na sport dita kite kwa hitu te suya kusika khaisi ita tinga siki Sahara Bengi Rongo

107 o tagono nyaga FM te a oskido ne thandizwa ta teta chane kha wa te ne chan o yo kara tsone sa kye te mona te ke 5 o tama go tao 6 ga minute tse go tao nge kwa ne te rena art kula be ka ponda chan tsone sa kye tsam je te mono ma pau tse so je kloite ha kwa ne te ana kwa ga nge te mta kho madiba ta te qiya te gobo tse ne nge ta kho ma te a gara kara him 76 ga minute am ngo te tseka kwa ehe te te ana go tao ding ga jike ne rado so ani so ka ya vanata akure emkunya kweta utinyo emhiya yokhodzinata emate areta nqa gowe ancincisi kathi uanishoka tiwukreta.

0: tsametseka se se tamta ko tin khamani tengye khwa honor ten 7 owen ye ge xka fm siki lu programme yam sena khwa ta tswana o incet e sinza tnwa te tango jingo kom o eta ti si khasiwe e khere na khwa go kha khere ka qoqame ach iri e tamate kwa kha khono ach iri ski tsu programme e tnwa go gate o go aba sikacamkwe eno programme incete o tswana o siki te komo nqo xa e go a go bana aba sitating tsamga sure a nyamse na go sa nya teno bori ya sure na tente ko mate ange tswa tswa ga go sa sure di etse ga kwa tena tsa kwa teno tsa kwa di tsa o sa sa sire seta kone nya ma de kwarta ski se sa ti ke sure di ki a di te hi se na go no sure ko na go a ka ta di ntswa ma sure ko e ga di ntswa ma kwara gwa hi ora kwa heno gana ke mo go tsao sa sa sire a go tsete go hisena go akuri assist na go haeta go 8 na go haeta magano an a se ke tsatino tsao sire ke a mo senta tin a kona ka ku mo sure ma ke e wa ive ta tin sure ma tsa sure ku ka tete go na mogatin ga o tsa o kuri sure ku ka sa se ke tsatin tsa ora go betsa ke ka mo sure ku ta tin a go di a ku te mo go tsona a ka no ana ana ko go sure ku bona sure ora go ya no tsa o sire tswe ke a o sena go ana ga bana go nyitwe go a go di sente ta mano tsona ke ka mo sure go ku wa go ta go te ta tin sure Dinsdag en Vrijdag tot met 21 juli gaan ze wat kwaasen naar wat en kwaan naar hoe die atte kon te tamamoko. Zeg ik haar hoe kwijt ik aai nu kwee. Kwijt ik aai nu kwa kara hoe nu kwa nu buka di paka hoe. A hoe die moe pen di nou zeg haar een keer dat die. De hoe die sota kwa hoe a hoe die tamamo en nu. Wo mij dat die. Dat hoe nu kwa na sure sinds ik jaren sinds ik oost deko. Amte ma goed bara hako. Da aji kuji te koma tenti ya batino. Te koma kukhaari tangu ani jinza. Kuka mjika kwa naika ata. Honor ten siyewe owe nyeke kiradwe. Te khoro ta keke ten keke kwena XK FMC na. Ana uji ya keke ta kate. Ta kukum XK FM de kuji aka. Te tata kunda mka kum XK FM. Kweda mka cha kum. Cha kuma tewe damta maku isa na tenu XK FM. Cha khoro khoro na kakwa mka tati. Kunda mnu kweda mtano. Sa kom tatin 6 iri kanyam tot uke 12 iri de gaswe seno kyao khwako anji tsona o program nge se go nyam sena khwata no sure kwa sena go sanya de tsam jika tsona a se edi a de a ka kwa teno de koma go ga de tango a enke te opa kwa minute he tsa o ka te rugby o krishna te su ani sinja de a ricardo no wesen mata a ka te e dengo ke tiro kota ko ku mutati tot atsa sire et kwa gere na gono te twa go te twa dati kwa kha de tango di tota ko a tsam di ka te ko ke ke ko kha ona ska ata xka fm si se da twa ta ka te onor ten 7 o we ne ge kita ko kum atsa kum dati go di khadi xka fm tsa ke go kha ta ti ne tsa me yere go at kha bana kha de sport ani sinsa ta ko dengo a ka te kum na ta rugby ku wa te ta
1: Ono ten siyo apen neha FM mi hambri section 10 ben ditu tatu train di tatu ta train lawa ide pala bola ngwa kutuma kas gamu mi wa South Africa sa Wales ta gamu nation champion set ta gamu ne kam kuts ta ni tsuam ko first half ta minita train di harta ta gamu kamo kuya spon boka tani ka ya fia team ta Wales was zero ke bola sgla kwa debet ke Hollywood bet Kings Park Take a little, that's what one hey, it's a bull and one qua, yeah, who can know.
2: Exca, 107, oh, that's on a near. Two are dang, we talk to. Then yam kakwa, aka kwa, like, come kakwa, get a yahono. Set Africa bokeh kwa, the IoT kono. Will sit a say, quack kwa kwa kwa kwa, no, set Africa yamatake, 13, will see, no to. Mikaika, first half of Atehano. Drin derta ga kaminite tikuka de kame toko tuata nwe anandao si ka tua programe toko suete agatok tuang kau garu nu ada XKFM ke? Dekai kau dekai.

0: Tsametseka se se tsamako yena 20 ga minute hengye kwa 107.9 xka fm siki no program ngwete on tsana o tswa ga twaite khatie ditango tsi a o ik ngutswana kom 13 ya bateno ana koma go ga ditango tsi a kom 13 tsam tsika no tseka tsetse kuti koma te shure nyam sena go sa nya te fakanje nge khote avasiet anenza ngutswana avasiketsi a ne a ka go tata program ngwe nyam sena go tata twa te se gere na go sa nya te siki a gere tsa mate kwa ga ne tsa mera kwa Ricardo tsantsa kano atsete ya a ka go
1: honortin siwa pen niga fm hambri benditu 610 juko divi Juta divita kringa wa ike bola nga asingan Nations Championship ye kwen kumkamo kwe Springboka ye wa ya hosti kao wa kunga wa Wallace ke kambo ye wa Hollywood Bets Kings Park ke Deben iti kwe ni da referee ya okam ke wa Andrew Bryce da kanyena mkochik bea mko ina 40 minita ke first half da boka wa 14 da Wallace wa 0 da in we go da joko wan hea I Nkoho da tumta second half fu.
2: Exka 107 o ta gona nege ti Ricardo huwa magamdoma juara toko en tuwa gota naka ata garo nuwa ko teke nungin ek ako kwa Nations Championship rugby kwe okriete no set Africa ka okriete Hollywood Bets King Spark Stadium, Tactitum, Kaparem Kino, Pesica, South Africa, Nientin, No Valese, Noto, Irsta Alfuki, Yenan Fiertaga, Minitek, Tesiahona, Ata, Garonu, Exka FM, Ki, Tako, Tete, Tesuere Kokumo, Rekuano, Toko, Tekuana, Guanamka, Anadao, Ha, Tuana, Programme, Tua.

0: Daiwa namba tuve ke posisi da i ke kong sabise tagetia sa final da sa final kanga sagan da kamasingi e koi pani gawa ke francigani elia masi edward junior jabain joke mail topin leko michux bobby biso valentin hetiu diago jut heke yugu avo gadro wa yi e francigani ya ko second half yi divi gawa taram kwatia junior springbok ya gani ke yi e kwakala hi gawa liam van wyk rambo kubeka luan van der berg jaden orange thomas berlin gert nicolas kem jaden bridge he tiga ke samuel baden host taikong elekhota nina kam kochi gam ko half time da Francia 0 da South Africa wasizi da igho msa chike jwaka ku result
1: xka fm 107 o ta khone nyega kesika temi kwa de kwano se half time ke te ya kwa junior boka kwa seisi under 20 France kwa noto note akukara mu wokri chamati kano pool D ta kite grupo sike France kwa 3 wokri orotino 15 pendeji kwa etere kwa rati no pool A ki junior springbok kwa 3 wokri orotino 15 pendeji kwa kwa rati nga kwa na ka khasang kwa kwa final ki kwa kwa kwa no replacement itami ko Benji itami ko we bora dia kwa rugby kwa jeno a France si replacement jimono Elia Masi Edward Junior Jaba Njoko Msol Bobby Bisu Valentin Diego Jot no temu wadena ega kwa kogeno teku wade exka te platform 10 studio sika anandao to kwa tuangata ngweka garo ngu teko keke exka FM

Hey, mwasho anda kubatini kuzi saa rundo tukuanjua. Tama shanga tewa kabangu kwa mwasho. Hakama kwa yangu tia ngema tuang na yata tewa mwasho anda wa ndure. Tano tuma kabangu kunga tuma tuang hii tuku la wangaka. Kando makani shaka wakangu kunga.